Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meum da vobis, ne despecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum in voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivi

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos vinius, et est subjectum meum, sed tantum dicere, et sana vita anima mea.